ani nge mdisi ayi kumenti nwanti nsimunyana temberi and then hi kata ku nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ku va ya ha kuma kahle ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa ku ri ku birthday ya vo mani eka siku ra namuntlha i va mani va birthday yaku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-8875942 nomber ya riqingho leyi mina wu nga ta va ke famba kahle then www.userfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi va kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GSRFM kasi mihala ya site ni ra ra TikTok ni le ka Marilyn Pirata kumbe lane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook ya mina i ntswalo yin'we mani ku ni minika kahle jawo khanyile a ku sponke ponke

khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 12 maphorisa Afrika-Dzonga ya khomele madzana nhungu na 16 wa vaehleketeleriwa meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Khansela Chauke eka siku ra namuntlha loyi a hlanganeke na Water Task Team etindhawini ta Thohoyandou ku lulamisa mitlhontlho. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 1 enhlikani.

u hleketa ku tlhelela ekaya loko a tlhelela kaya hi loyi u longa na nuna se va tlhelela vukon'wanini u tlhelela le vukwerini bya yena va ri le vukwerini va ri yini vukweru something like that okay a vukwerini ehe a tlhelela le vukon'wanini bya yena a ya ya hloma ka vansati loko a fika le ka vansati va fika ku va n'wi amukela hi mavoko mambirhi va tlhela va n'wi komba na ndhawu yo tumbeta nhloko va ku hi liya nghenani kona na n'wana wa hina mukon'wana mi amukelekile hi mavoko mambirhi lamutini ivi se then a sungula ku vabya jaha leri loko se ri sungula ku vabya hi leriya va ri fambisa tindhawini to hambanahambana va karhi va lwela vutomi bya rona kambe ke masocha ya miri ya ku ni ngaka ni nga ha swi koti hi loko se humba yi olela nkuma loko yi olele nkuma va fanele va ya va ya tivisa phela hi ku nkosi lowu wu fikile loko se va ya ku tiviseni xivutiso xa kokwana Maluleko i ku loko se va ta va ta mi tivisa va va karhi va mi byela ku ri tanani mi ta va kona loko hi va hi karhi hi lahla n'wana wa n'wina kumbe va ri tanani mi ta teka n'wana wa n'wina mi ti lahlela n'wina hi n'wina n'wexe kambe ka tinqingho hi ta va hi karhi hi ya mahlweni hi ti teka wena muyingiseri wa Jesus FM hi nga ze hi vuyisa kokwani Maluleke va ta va ta yi paletela kambe ke loko hi languta nkarhi ku la ku ba awara liya ya nkaye liya hi ndlela yaleyo a hi fambeni 060 8875942 a hi fambeni swin'we hi lo sala na awara ntsena ku va ha ri kona eka nongonoko wa ndhavuko wa hina ma mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri mi fambisana na xiluva xa ka mabunda n'wamhlava etlhelo ni karhi ni khome mukhalabyi wa mina kokwani Maluleke hi vona hi nga na vona emoyeni va taka na nhlokomhaka leyi ya ku tsakisa so 060 8875942 hi matwisiselo ya wena muyingiseri wa mina xana ke loko va ku tivisa ku ri n'wana wa wena u hisile va ra tana u ta teka n'wana wa wena u ya ti lahlela na kumbe tana nkosini hi sayiti lera wanuna loyi a tlhakile ke 060 8875942 ni kumeka eka WhatsApp hi nomboro yaleyo ni tlhela ni kumeka hi riqingho ra le nyongeni a hi fambeni.

0: bambi mara ebu wana ebo tele bamba abu sanka ipamba sui mwe ya pelika mwe bataraba la bangina kungenini la kwa lana yuku marito yuku sema sika kabona shihutisi yuku shita ikamula iban kona ya kukupamba ya kwa laka hii jari jele batari tu na angu eleketa nitu akashe kuipambe la kuhi ya kukupamba ya kuhi angamu yangi kaha ata mula lesa kule ustatu wa mina umuri nishivangela angapula nishivangela wabiri kama kwa le kutama le waba nike kamara za batari wa ntongi wako haamu kwa mwana na satu wawe na kama nila maiwana chanwa malembe nivula vula ya saiti ya
1: malembe manye
0: nde wakata mwana makare wanga sisiku nivula vula ya kui baka eba kame 5 years la haya andaka 5 years akumwe mabazi loka kumwe mabazi wangu yisili tinga ngenele mazionini kwa kulomu batandeka eku etelele ni babona kutatika la loma ayunisa kona anga pune kangi sasa ayunisa izede ina ya ina reaktare hele lako leku jani helele izede kubawa na manu yako yayaba ya mula le abuko mwanini kumbe le akaya kajaa kumwana wangu ina lesi ina kama na yelala abakukangu abazangu ba ina mbingiriko na yingwe na kusungela kule kusungule ababala mna mchu marabata bata rumena tintumi nisi kule ribengi iwabu mune iko bende mwina mtumi pambali miya zela wale kajaa alishaku jaa rabona rilobili mara mingukura muya yati magati sungula ukona la amu ya jaa ramu ina mduku uwea ile moshara imuya lakaya semina mutisa kwa la mese amu ya kaya ile moshara kuna yindu lea tamaka yona la na mwaya wae na angasuka urikona aya tingandeni aya moshara aya zedela ahetele la kwenye kibedela arikwani lesu kukwana maluleka awala kusikiba chuma ilesu loku bata bata mzela bata barivano banja bata barivano laba masikiba kane soku bata bata mzela banu laba baanya kukupane mabona kumbe banu laba takubata mzela bapili kuseketewa na itiri kumbe jana hiku loku kuri hiku wata ebukateni bwa mwana wa bona inge bate khale aho thama le a heta viki kumbe mambili se basungula kusamala ku hawu wena watat mko mwana loyi ango heta viki a thaise khomera mbili lowa mwana wa hina anga hiveli chumu kungava ku humelela yila wena mumzamana vitana mwana wa wena ta Aluya wangwana wabona wakita wangu mkuti isaku wikzeli wena shamanana lesu unga buya na wana wabano ya awe zeli chumu tatuku ulelewe ile mkati ito nitele hawa tamu lala wata kutaku mnikate tamu kwa unga rivalu kumuru samba nandani samba wabano wangwana waka hina katuwe na ulobori wangwe baba ni lori kwanje ni kwa mtenda ila lesu wena na nuno wena mpane mishenda akuru kule kwenu masila kutama le bukatini kubela nuno wena mwuma standi kusukela kwa le bukatini kwa wena niya mana mtu wangu ina le kwenye kumita mta tamana mila kwa kumita takati esikula kwa erago hete lele ineso wakane wa kumji this is it was the foundation yaba tari yaba loku kuru kutingondo tabo tuteka kata aba panebendeli aba sindani wakama kuzako kufaiti yeze huku aba aku kineka ticheka sila tamko wano nge kami na mwana wabani faiti yeze akanda ndi chumi nika mungu supporta ili mimiye na mungu hui amika mjela so ule mungisa